arbejde der. For mig sunni, andes maskine, så så står i ej, det er ejs genot. Mig et jern anskillet for mig vækker stort. Den er i rige, vi umrer jo gesagge kijk. En gesê, miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losrik uit my lyf.

dig. Hun lurer på at smake mig, og min oster gilder at glæde. Van de bæske, det har de